faci. Duit-in cea-l pancea, gândei să băgări cu săpa. N-a de chei mai anum, mai le timbră și-o dumă recor.